Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.